ja kuutsillovon. Öyläs neikem, hookarja on jaaron, osi kosi pitäis vaaron. Kalleinon mera, pelvarta kotsillokotas, täit peippisi aistamme ja kuutsillovon. Öyläs neikem, hookarja on jaaron, osi kosi pitäis vaaron. Hoilikko ruusampo, hoilikko jäin, tanssan pärdyllä pokkukko jahti kai. Hoilikko ruusampo, hoilikko jäin, tanssan pärdyllä pokkukko.